Pavoj edhe që pjenë gjesë të mëjbe të junjë, lëbetisë edhe peshon disanë së këfishe dhe misa vetarit sejësor në e denk, o mjë përsa denk kapel në mandiki kapel Kristo Sufriente për të kordialmente i invita pa e e se dhe pëshon di sanë së këfishë di bisa në kapel awe tardi 6 orë awe që bjena 6 orë di tardi din kapel di Kristo Sufriente në Madiki turë probe i të ser që bjena di luna parroke San Francisco Latin unë se dhe pëshon di misa në e kapel mendi Madiki